0: Разные мысли. Если в школе трудовик и физрук бросают пить, то школа сразу считается гимназией. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәнімен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.

0: сайтында. Байланыс нөмірі 8777-213-88-88. Рахат Вест.
1: Реклама на радио МС 356-6000.

опять ничего не придумаю. Я думаю, я ничего опять не придумаю.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Шөлейтті дауыл шаңды мыңдаған шақырымға айдап апаралар.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356-60-00.

0: 11 мамыр. Евродиско патшайымы Сиси Кейдж оралады. 80-ші жылдардағы культті хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейтін музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
1: Реклама на радио МС 356 60:00.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Барлық асыл тастар қолмен қазып алынады.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ирландияда ешқашан көл тұшқан болған емес.
0: Жарнама.
2: Давай, ребята!
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер tiketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. NS радиосында жарнама

дос емес енді бейне де бар. NS радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсығызын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ер адамға найзағайдың түсу ықтималдылығы әйелге қарағанда 6 есе жоғары.
0: Жарнама.
2: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Шестое июня. АСП-арена. Группировка «Ленинград». Не пропусти главное событие этого лета. Билеты на ticketon.kz. 6 июня. Ленинград. Город Кунаев. Информационный партнер «Радио НС».
5: НС радиосында жарнама. 356

0: Разные мысли. Вместе они жили долго, назло друг другу. Реклама.
1: Алматы. Ерекше кешке дайындау. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Разные мысли. Друзей нужно заводить. Враги заведутся сами. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшап құштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әткеншектер мен шазлонттар. Бақша күтіміне және бақтың сәнімен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
2: Мамыр айы ерекше әуенге толы болмақ. Аңызға айналған Рахат Фест фестивалі. 23 мамыр, Первомай тоғандары. Сахнада Зиверт. Флай Проджект тобы. Қазақстанның үздік әртістері. Райм, The Queen, Белучи, Крайм Волшебник. Билеттер сходим.com сайтында. Байланыс нөмірі 8-777-213-88-80. Рахат Фест.
0: Реклама на радио МС 356-6000.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: «Титаник» фильмін түсіруге кеменің өзін салудан көрі көп ақша жұмсалды.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай-ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша. Номер KZ16019300E000981118.
3: Мамыр Kia. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпарат өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

NS радиосында көңіл күйдің кез келген тұсы бар. NS. NS.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Ежелгі уақытта бейтаныс адамдар өздерінің қарусыз екенін көрсету үшін қол алысқан.
2: Реклама. Этот май будет звучать громко. Культовый фестиваль Рахат Фест. 23 мая. Первомайские пруды. На сцене Зиверт. Группа Fly Project. Лучшие артисты Казахстана. Райм. The Queen. Белучи. Райм Волшебник. Билеты на сходим.ком. Телефон 837-213-38-0. Рахат Фест.
3: Реклама на радио МС 356-6000.

0: себе цену. Надо еще пользоваться спросом. Жирнома.
1: Давай, ребята!
2: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында. Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер тикетон.кз сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес НС радиосы. НС радиосында жарнама 356 60

0: «Разные мысли». В сказках в дураках остаются все, кроме дураков. Реклама.
1: Алматы, 8 мамыр. Евродиско под шайма Сиси Кейдж Оралада. 80-ші жылдардағы культі хиттер және ғаламат шоу. Ескірмейтін музыка кеші. 8 мамыр 20:00. Билеттер топ билет кейзет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60:00.

шағымда сер және керемет көңілге іздеп жүрсің бе? Оның бәрі NS радиосында. Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл да жайдарлы көңіл күйге

Цвет настроения на радио МС.

0: Отан қорғаушылар күні NS радиосында.
1: Все мы изначально чайники с

0: «Грязные мысли». Улыбка – это недорогой способ улучшить свою внешность. Правда, не всем это помогает.
1: Реклама.
2: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар, бақша күтіміне және бақтың сәнімен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.

0: Разные мысли. Неповторимых много. Неординарных мало. Реклама.
1: Алматы. Ерекше кешке дайындау. 11 мамыр. Балуан шолағатындағы спорт сарайы. Сахнада елка. Бұл жай ғана концерт емес. Бұл шынайы эмоциялар, жанды дауыс. Және ұмытылмас ерекше атмосфера. Барлығы бірге айтатын сүйікті хиттер. Көрермендермен жылы кездесу және ұзақ уақыт есіңде қалатын кеш. 11 мамыр 20:00 өткізіп алма. Билеттер топ билетке ізет сайтында.
0: Реклама на радио МС 356 60 00.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Жер халқының төрттен бір бөлігі Қытайда тұрады.
0: Жарнама.
2: Высокий сахар, холестерин и давление – причины

0: сіз білдіңіз бе?
1: Warner Communications 1935 жылы жазылған Happy Birthday әнінің авторлық құқығы үшін 28 миллион ақш долларын төледі.
0: Жарнама. Қанттың, холестериннің және қысымның жоғары болуы, демек, метаболизм бұзылуы мүмкін. Қазір ең көп таралған аурулар сонымен байланысты. Қант диабеті, гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, семіздік. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин қабылдаңыз. Оны үнемі қабылдау метаболизмді жақсартады, қант пен холестеринді төмендетеді, қант айналымын жақсартады, жүрек ырғағы мен қысымын қалыпқа келтіреді. Тауринді талай ауруға қолданудың тиімділігі клиникалық зерттеулермен бірнеше рет расталған. Кардиоактив таурин Эвалар. Бұл әр таблеткадағы фармацевтика сапасындағы 500 миллиграмм жоғары тазартылған таурин. GMP халықаралық стандартына сәйкес өндіріледі. Эвалар компаниясы ұсынған кардиоактив таурин.
2: Биологиялық белсенді қосымша. Дәрі-дәрмек емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге, сондай ақ құрамына жеке төзімсіздігі бар балалар мен ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. Куәлік 2018 жылғы 29 қараша, номер KZ16015003-0009811118.
3: Мамыр Кия. Таңдауым жаңа Sportage. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage. 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ. Бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
4: Kia. Movement that inspires.
0: Алтыншы маусым АСП арена сахнасында Ленинград тобы. Осы жаздың басты оқиғасын жіберіп алма. Билеттер ticketon.kz сайтында. Алтыншы маусым Қонаев қаласы Ленинград тобы. Ақпараттық серіктес NS радиосы. НС радиосында жарнама 356-60-00.

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. МС радиосы.

0: «Разные мысли». Ничего страшного, если я тебе не нравлюсь. Не у всех хороший вкус. Реклама.
1: Лимонопроның бау-бақша орталығында бақ пен бақшаға қажеттінің бәрі бар. Бір жерде және кез келген бюджетке көгалшапқыштар, тұқымдар, көшеттер, бақ жиһазы, әккеншектер мен шазлонттар, бақша күтіміне және бақтың сәні мен жайлы демалысқа арналғанның бәрі осында. Лимонопрода күтудеміз.
0: Реклама на радио МС 356 6000.

енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.